0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like how?

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ახალი ქალაქი FM 107.9.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Kamotors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: English gone Fiona. Big bad girl named Abiola.
3: Body yori shape like cola.
2: Back up, bring it to the owner.
4: When I'm still up on the rose, could I left? Bastard, chatting to my bros on the tech. Fuck that, man, I don't give a F. Oh, you wanna get smoked cigarette?

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: მაშინ როცა ცივი ომის პირობებში საბჭოთა ხელისუფლება მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადებოდა, 1954 წლის 14 სექტემბერს ორენბურგის ოლქში ტოცკის პოლიგონზე ჩატარდა გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით სნეჟოკი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ოპერაციის მთავარი მიზანი იყო გაეგოთ თუ რა გავლენას ახდენდა ბირთული აფეთქებების ზონა ადამიანებზე და სამხედრო ტექნიკაზე. დაახლოებით 8 კილომეტრი სიმაღლიდან ჩამოაგდეს ატომური ბომბი, რომელიც აფეთქდა მიწიდან 350 მეტრი სიმაღლეზე. მისი სიმძლავრე 40 კილოტონა ტროტილის ეკვივალენტს შეადგენდა, რაც თითქმის ორჯერ აღემატებოდა ჰიროსიმასა და ნაგაზაკის ბომბებს. აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ დაიწყო სამხედრო წვნა, სახელწოდებით ბრძოლა დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. ბირთული ღრუბელის ქვეშ სამხედრო წვნებში მონაწილეობდა 45000 სამხედრო მოსამსახურე. ხალხი სახლების სახურავებზე ადიოდა და იქიდან აგვირდებოდა ბირთულ ექსპერიმენტს. მათი ნაწილი გვიანებით ლეიკემიით გარდაიცვალა. იმ დღეს პოლიგონზე ძლიერი ქარი ქროდა, ამიტომ რადიოაქტიური ღრუბლები და მტვერის ნაწილაკები 12-15 კილომეტრის რადიუსში გაიფანტა. აღმოსავლეთის მიმართულებით მათი მოძრაობის ტრაექტორიაზე ჩამოყალიბდა 200 კილომეტრის სიგრძის ტოცკის რადიოაქტიური ბილიკი. ცოტა ხნის წინ გამოიცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის მეცნიერებათა ნაშრომის კრებული, რომელიც მიეძღვნა ამ მოვლენის ეკოლოგიური და გენეტიკური შედეგების ანალიზს. ურალის ექსპერიმენტის დასკვნებში წერია, რომ აფეთქების შედეგები არამხოლოდ თვითხილველებზე, არამედ მათ შთამომავლობაზეც აისახა. ტოცკის ატომური აფეთქების შესახებ გაცილებით ნაკლები რამეა ცნობილი. ინფორმაცია თითქმის 40 წლის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო. ფაქტია, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ ატომური ბომბის ტესტი, არამედ ეს იყო კომბინირებული შეერაღებული სამხედრო სწავლება ბირთული იარაღის გამოყენებით, რომელიც მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას იმართებოდა. დღეს პრაქტიკულად გაიწმინდა ტოცკის ტერიტორია. გასუფთავებული გარემოს მიუხედავად, ტოცკის ბირთული აფეთქების ზონაში 1985-1993 წლებში აღინიშნა მოსახლეობის ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მკვეთრი ზრდა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის ექსპერტების აზრით, ამ ტერიტორიაზე რესპირატორული სისტემების ავთვისებიანი ნეოპლაზმირების რიცხვი გაიზარდა 225%, ფარისებრი ჯირკვალი 260%, კანი 131%, ხოლო ლიმფური და ჰემატოზოური სისტემების დაავადებები 670%. ბავშვებში ზოგადი ონკოლოგიური დაავადებათა რიცხვი გაორმაგდა. 1964 წლიდან 1991 წლამდე მოსახლეობის სიგრძნეობა 2.3-ჯერ გაიზარდა. ამ ტერიტორიების მცხოვრებლებს აქვთ ქრომოსომული ანომალიის დონის მომატება. ბავშვებში ისინი ორჯერ უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე მოზრდილებში. ქრომოსომული ანომალიების მდგომარეობა პრაქტიკულად იგივეა, რაც ბრიანსკის ხარეში ჩერნობილის ტერიტორიაზე. ოპერაცია სნეჟოკში მონაწილე ყველა სამხედრო პირს და ადგილობრივ მოსახლეობას გაუთქმელობის ხელწერილი ჩამოართვეს. მათ ეგრძელებოდათ უახლესი 25 წლის განმავლობაში ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ ხმის ამოღება. 25 წელი ვერცეთმა მათგანმა ვერ იცოცხლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კა მოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კა მოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი გაითვალისწინე შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

აკ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: დისადიათი წუთია მოგესალმებით ელომშვიდობის აზრფას რადიო მსვენელებო. დაიწყო გადაცემა გზადაგზა მაიასთან ერთად 29 სექტემბრის სამშაბათი გრილი შემოდგომის საღამოა არა დილა და დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მოდით დავიწყოთ ამ ინდის პროგნოზით და ვალ დისკურსით. შემდეგ გავაგრძელოთ რუბრიკით კალენდარი და მას მოყვება აუცილებლად რუბრიკა პერსონა, სპორტი, პრეისტორია, სტატისტიკა, ავტოსალონი, მედიცინა, ეს უნდა იცოდე, ბიზნესის სიახლეები, გეოგრაფია და კულინარია. მაშ ასე, სადა გვაქვს ანონსი ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზი.
1: ეს 29 სექტემბერია, დაიწყოთ ბათუმით, ბათუმში წვიმს, 19 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს აერის ტემპერატურა, ბორჯომში მცირე ნალექია მთელი დღის განმავლობაში, 11 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე დათბება ბორჯომში, გორში დილა არის ღრუბლიანი, დღისით მცირე ნალექია მოსალოდნელი და აერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს. ნეთ შეხება ზუგდიც, მთელი დღის განმავლობაში უხვინალექია ზუგდიჩი მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს და თბილისში დილა ღრუბლიანია, დღისით მცირე ნალექია მოსალოდნელი, საღამოს მოიღრუბლება. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს, მცხეთაში უნალექო დღეა, მოხრუბლულობა და ჰაერის ტემპერატურა მცხეთაში 14 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს. რუსთავში ასევე არის უნალექო დღე, მზიან ღრუბლიანი და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს. სამტრედიაში გიწვიმს მთელი დღის განმავლობაში, 16 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. სამტრედიაში სენახში ასევე უხვინალექია მოსალოდნელი დღის განმავლობაში, 16 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში წვიმიანი დღეა, 18 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს აერის ტემპერატურა. ფოთში ასევე წვიმს მთელი დღის განმავლობაში და 18 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე დათბება. ქობულეთში არის ასევე უხვინალექი ამ დროისათვის და შემცირდება დღის განმავლობაში წვიმა, თუმცა იწვიმებს დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა გახლავს 17 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე. ქუთაისში დღის განმავლობაში და ასევე საღამოს მოსალოდნელია ნალექი, 15 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე დათბება. აი, უკვე სიტყვა დათბებაზე გადავედით. შემოდგომა გვაქვს შემოდგომური. ვერაფერს ვერ ვეტყვით. და პრეტენზიაც ვერ გვექნება. ვალუტის კურსიც.
0: ვალუტის კურსი.
1: დღევანდელი დღის 29 სექტემბრის ვალუტის კურსი ასე გამოიყურება. დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 96 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 9 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 16 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი ღირს. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი. ხოლო ჩეხება 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 13 თეთრი. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 21 თეთრი ღირს, 10 დანიური კრონის საფასური 3 ლარი და 96 თეთრია. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ძირმას რადიო მსმენელებო. მინდა გითხრათ, რომ რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში, შემდეგ შემოგვერდება შანია თვეინი, ესეთი ენერგიული გოგონა. ყველას გვახსოვს ალბათ ძალიან კარგად, საკმაოდ კარგი სიმღერები აქვს მას, კარგი ვოკალი და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რუბრიკით კალენდარი. დროებით დაგტოვებთ.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
6: Let's go, girls.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. კალენდარი.
1: მდიახ კალენდარის დრო 10:37 წუთია. მოგეს ალმებით კიდევ ერთხელ დილაშვიდობისა ჩემო უძირფასესებო. მიყვარხართ ძალიან დიდი მადლობა რომ მაგვერჩიეთ. და მოშეს დავიწყოთ დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით საუბარი. დღეს არის 29 სექტემბერი და ვისაუბროთ მასთან დაკავშირებულ ისტორიულ მოვლენებზე. და რა მოხდა 1829 წელს? დღევანდელ დღეს ლონდონის რეორგანიზებული პოლიცია პირველი ოფიციალური პოლიციის დეპარტამენტი ხდება მსოფლიოში. 93 წელს ინგლისურ სპორტულ ჟურნალში პირველად მოიხსენიება ჩოგბურთის თამაში. და 1916 წლის 29 სექტემბერი ჯონი როკფელერი, სტანდარტ ოილის დამაარსებელი, გახდა პირველი ადამიანი, რომლის ქონებამ 1 მილიარდი შეადგინა. 1930 წლის 29 სექტემბერი ჯორჯ ბერნარდი, ბერნარდ შოუ, ამან უარი განაცხადა პერის ტიტულის მიღებაზე. და ხდება 1963 წლის დღევანდელ დღეს Rolling Stones-მა დაიწყო თავისი პირველი ინგლისური ტურნე, რომელიც 3 ნოემბერს დაასრულა. მათთან ერთად გამოდიოდნენ ძმები ევერლი და ბო დიდლი. სულ მისცეს 30 კონცერტი. ჩატარეს. და ხდება 1976 წლის 29 სექტემბერს თბილისის დინამო სტადიონზე პირველი საერთაშორისო საფეხბურთო მატჩი ჩატარდა თბილისის დინამოსა და უელსის კარდიფ სიტის გუნდებს შორის. მშვიდობის ნობელის პრემია მიენიჭა გაეროს მშვიდობის მყოფელებს 1998 წლის დღევანდელ დღეს. 1991 წლის 29 სექტემბერს ჰაიტიზე სამხედრო გადატრიალებით პრეზიდენტი ჟან ბერნარდ არისტიდი გადააყენეს. მოდი დღევანდელი დღის იუბილარები გავიგოთ თუ ვინ არიან. ძალიან ბევრი, ძალიან მაგარი ტიპი დაბადებულა დღევანდელ დღეს. მოშასე. მიგელ დე სერვანტესის დაბადების დღეა. ესპანელი მწერლის დონ კიხოტ ლამანჩელის ავტორის 1557 წლის 29 სექტემბერს დაიბადა. ფრანსუა ბუშე ფრანგი მხატვარი 1703 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. გერმანელი ფილოსოფოსი ფრიდრიხ ფოიერბახი 1806 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ქართველი ისტორიკოსი სულხან ბარათაშვილი 1821 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ქართველი პედაგოგი იოსებ ოცხელი 1862 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ნიკოლ ორთქიფანიძე ქართველი მწერალი 1880 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ალექსანდრე თაყაიშვილი ქართველი მსახიობი, რეჟისორი და სცენარის ავტორი 1895 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. მიქელანჯელო ანტონიონი, იტალიელი რეჟისორი, 1912 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. და სამორე მარშელი, შანგანის ტომიდან, განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი, მოზამბიკის სახალხო რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი. დია 1923 წლის 29 სექტემბერს დაბადებულა. გიორგი მამარდაშვილის დაბადების დღეა. ჩვენი გიორგი მამარდაშვილის 2000 წლის 29 სექტემბერს დაიბადა გიორგი. უსურებთ ძალიან დიდ წარმატებებს ჩვენი სიამაყეა ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ, დიდი ქართველი მას უგზავნით დიდ სიყვარულს და ვუსურვებთ მთელი გულით, რომ იყოს ბედნიერი, წარმატებული თავის კარიერაში, თუ პირად ცხოვრებაში. ყველას მსგავს სურვილებს გისურვებთ, ჩემოკარგება და ტრადიციულად საინტერესო ბედნიერ ასაკს გისურვებთ, იუბილარებო და საუკეთესო სურვილების შესრულებას. აუცილებლად ეს ორი უნდა ვთქვა ყოველ ეთერში ჩემი იუბილარებისთვის, მსმენელი იუბილარებისთვის. მაშ ასე, რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, მას ამ დროისთვის განაგრძობს ემინემი. დიახ. და ემინემის დასრულების შემდეგ რეკლამის დროა ეთერში, რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით პერსონა და გავიგოთ, თუ ვინ იქნება ჩვენი პერსონის მთავარი გმირი. დროებით.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рад саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24-10-79. Цвели калакис сарекламо самсахури.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Айлайни.
3: Баушта офтальмология. Самедицино центр Айлайнში. Кутаиси. Ираклия Башидзис 32А. Автокархнис хиттан.
4: Автомобилის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი. ძველი

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7:09-ზე. პერსონა.
1: და 11 საათი 2 წუთია და მე დაგივრონდით რუბრიკით პერსონა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელ დღეს იუბილარზე. დღეს 29 სექტემბერს ესპანური და მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელის მიგელ დე სერვანტესის დაბადების დღეს იხსენებს. დიახ, სერვანტესზე. სერვანტესი 1557 წელს ესპანეთის ქალაქ ალკალა დე ენარესში დაიბადა. მისი ბავშვობა შეძლებული ოჯახის შვილის მშვიდ ცხოვრებას ნამდვილად არ ჰგავდა. მამა ქირურგ დალაქი იყო და ოჯახს ხშირად უწევდა საცხოვრებლის შეცვლა. სერვანტესის ახალგაზრდობაც მუდმივ მოძრაობას სირთულეებსა და თავგადასავლებს უკავშირდებოდა. მისი ცხოვრება მხოლოდ მწერლის კაბინეტით არ შემოფარგლულა. სერვანტესი იყო ჯარისკაცი, მონაწილეობდა 1571 წლის ლეპანტოს ბრძოლაში, სადაც მარცხენა ხელი მძიმედ დაუზიანდა. მოგვიანებით იგი მეკობრებმა შეიპყრეს და დაახლოებით 5 წელი ალჟირში ტყვეობაში გაატარა. საბოლოოდ გათავისუფლდა და ესპანეთში დაბრუნდა. ალბათ სწორედ ამიტომ არის მისი შემოქმედება ასე ადამიანური. სერვანტესმა ცხოვრება არა შორიდან, არამედ თავისი წინააღმდეგობებით, დამარცხებებითა და გამარჯვებებით გაიარა. მაგრამ მისი სახელი ისტორიაში განსაკუთრებით ერთმა წიგნმა დატოვა, დონ კიხოტმა. პირველი ნაწილი 1605 წელს გამოქვეყნდა, მეორე კი 1615 წელს. წიგნის მთავარი გმირი დონ კიხოტი მოხეტიალე რაინდების ისტორიებით იმდენად არის გატაცებული, რომ თავადაც რაინდად წარმოსახავს თავს და სამყაროს იმ წესებით უყურებს, რომლებიც სინამდვილეში აღარ არსებობს. მას თან ახლავს პრაქტიკული მიძიერი და სრულიად განსხვავებული ბუნების სანჩო ვანსა. ერთი შეხედვით ეს სასაცილო თავგადასავლების წიგნია, მაგრამ სინამდვილეში სერვანტესმა გაცილებით მეტი გააკეთა. მან შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორი შეიძლება ყოფილიყო რომანი. მანამდე ლიტერატურაში ხშირად გვხვდებოდა იდეალიზებული გმირი, ძლიერი, მამაცი, თითქმის უნაკლო ადამიანი, რომელიც სამყაროსთან ბრძოლისას ყოველთვის გარკვეული სიმართლის მატარებელია. სერვანტესმა კი მკითხველს ადამიანი თავისი წინააღმდეგობებით აჩვენა. დონ კიხოტი ერთდროულად სასაცილოც არის და ტრაგიკულიც, მეოცნებეც არის და ზოგჯერ გულუბრყვილოც. ის სამყაროს ისე ხედავს, როგორც თავად სურს, მაშინ როცა სანჩო პანსა იმავე სამყაროს მიწაზე მყარად მდგომი ადამიანის თვალით უყურებს. ამ ორი პერსონაჟის ურთიერთობაში სერვანტესმა თითქოს ორი განსხვავებული სამყაროც შეახვედრა ერთმანეთს. იდეალი და რეალობა, ოცნება და გამოცდილება, წარმოსახვა და ფაქტი. სწორედ აქ იწყება მისი მთავარი ლიტერატურული გარდატეხა. სერვანტესმა შექმნა ტექსტი, რომელშიც პერსონაჟები მხოლოდ ამბის მონაწილეებია.

აღარ არიან. ისინი თავად აკვირდებიან სამყაროს, ცდებიან, იცვლებიან და ზოგჯერ საკუთარ თავსაც კი ეჭვქვეშ აყენებენ. დონ კიხოტი თანამედროვე რომანის ჩამოყალიბებაზე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენად მიიჩნევა. კვლევრები აღნიშნავენ, რომ სერვანტესის მეთოდმა რეალიზმისთვის მნიშვნელოვანი მოდელი შექმნა და შემდგომი რომანისტებისთვის მრავალმხრივ მაგალითად იქცა. ამდენ სერვანტესის პარადიგმის შეცვლა მხოლოდ იმით არ გამოიხატება, რომ მან დიდი წიგნი დაწერა. მან შეცვალა მთავარი გმირის იდეა. მან გვაჩვენა, რომ ლიტერატურული პერსონაჟი შეიძლება იყოს არასრულყოფილი, წინააღმდეგობრივი, ზოგჯერ სასაცილო, ზოგჯერ ტრაგიკული და მაინც ძალიან ნამდვილი. და კიდევ ერთი რამ, სერვანტესმა დაგვანახა, რომ ზოგჯერ ის ადამიანი, რომელიც ხმებისთვის სასაცილოდ გამოიყურება, საკუთარ იდეალებს ყველაზე ერთგულად იცავს. შესაძლოა სწორედ ამიტომ არ დაბერდა დონ კიხოტი. 4 საუკუნეზე მეტი გავიდა და ჩვენ ისევ ვიცნობთ საკუთარ თავს მის პერსონაჟებში. ადამიანს, რომელიც რეალობას ეჯახება, მაგრამ მოცნებაზე უარს არ ამბობს. სერვანტესმა შეიძლება ვერ შექმნა სრულყოფილი სამყარო, მაგრამ მან შექმნა ისეთი ლიტერატურა, რომელშიც არასრულყოფილ ადამიანს თავისი ადგილი მიეცა. და სწორედ ამაშია მისი უდიდესი პარადიგმული ცვლილება. მან ლიტერატურას უთხრა, გმირი შეიძლება იდეალური არ იყოს, შეიძლება შეცდეს, დამარცხდეს, დასცინოდნენ კიდეც, მაგრამ მაინც ჰქონდეს ოცნება, რომლის გამოც გზას აგრძელებს. აი, როგორ შეცვალა პარადიგმა, როგორ დაგვანახა თავი გმირი და როგორი ადგილი მიუჩინა მას ამ სამყაროში სერვანტესმა. დღეს მისი დაბადების დღეა. ზურფასო რადიო მსმენელებო, და აიცით გმირად ყოფნას ისრებთ ყველას, ვისაც ჩვენი ადგილი გვაქვს ჩვენ სამყაროში, და ვაგრძელებთ ოცნებას მიუხედავად არასრულყოფილი სამყაროსა. დიახ, ასეთი იყო რუბრიკა პერსონამ. 11 საათი და 7 წუთია. კიდევ ერთხელ დილმშვიდობისა და რაღაც ძალიან ლამაზი სიმღერა უნდა მოგასმენინოთ აუცილებლად. და სამ დროისათვის იქნება ბილი ჰოლიდეის სიმღერა I'm a fool to want you. გიწყვეტთ სიყვარულით და დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით სპორტის სიახლეები.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გამოტოვს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტოვსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
2: 11:28 მოგესალმებით. შოა დღე მშვიდობის აზრფას რადიო მსმენელებს სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ გადაცემას. UEFA-ს ერთა ლიგის 2026 წლის სეზონის მეორე ტურში საქართველოს ნაკრებმა დინამო არენაზე უკრაინის ეროვნულ გუნდს უმასპინძლა და ფრედ 0-0 ითამაშა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტატისტიკურმა პორტალებმა Flashscore-ემ და SofaScore-ემ ფეხბურთელების თამაში შეაფასეს და საუკეთესო მოთამაშეც გამოავლინეს. SofaScore-ის ვერსიით საქართველოს ნაკრებში ყველაზე მაღალი შეფასება 7.4 ქულა გიორგი ჩაკვეტაძე მიიღო. 7.2 ქულა ჰქონდათ ლაშა დვალს და გიორგი წიტაიშვილს. ხვიჩა კვარაცხელიას 7.1. ყველაზე დაბალი შეფასება კი გიორგი მიქაუტაძე მიიღო 6.5. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე კი 7.7 ქულით უკრაინელთა მცველი ედუარდ სარაპი გახდა. რაც შეეხება Flashscore-ის საქართველოდან ყველაზე მაღალი შეფასება 7.1 ქულა ხვიჩა კვარაცხელიამ მიიღო, ყველაზე დაბალი 6.0 გიორგი ქოჩორაშვილმა, მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი კი 7.6 ქულით ანატოლი ტრუბინი გახდა. ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრებს ჯგუფში 1 ქულა აქვს და მესამე ადგილზე იმყოფება. თუმცა ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უნგრეთის მატჩის შემდეგ, რომელიც ცოტა ხანში გამართება, შესაძლოა მდგომარეობა შეიცვალოს. აქვე გეტყვით, რომ რამას ვანაძის გუნდი მომდევნო შეხვედრას 2 ოქტომბერს სტუმრად უნგრეთის წინააღმდეგ გამართავს, რის შემდეგაც 5 ოქტომბერს ასევე სტუმრად ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ნახევარმცველმა გიორგი ქოჩორაშვილმა გუნდში მიმდინარე პროცესებსა და სამწვრთნელო შტაბის დავალებებზე ისაუბრა. ფეხბურთელის შეფასებით ნაკრებმა დაცვის ფაზაში მიცემული მიდიდებები შეასრულა, თუმცა შეტევის ხაზში დამატებითი სამუშაოა გასაწევი. ის დავალება, რაც ამ 2 დღეში მთავარმა მწვრთნელმა მოხვცა დაცვის მხრივ, ვფიქრობ შესრულდა. რა თქმა უნდა, შევეცდებით შეტევით ფაზაში უფრო მეტი ვიმუშაოთ, რადგან გოლი გჭირდება და გვინდა. ამას დრო სჭირდება. სტაფი ძალიან გვეხმარება და იმედია მომდევნო თამაშებში მოვახერხებთ გამარჯვების მოპოვებას და ამ ყველაფერს კარგი თამაშით და გოლით დავაგვირგვინებთ, განაცხადა ქოჩორაშვილმა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ხვიჩა კვარაცხელიამ უკრაინასთან მატჩის შემდეგ განვლილი შეხვედრა შეაფასა და ნაკრებში მომხდარ ცვლილებებზეც ისაუბრა. ქართველი შემტევი ოქროს ბურთის ფავორიტობასაც შეეხო. რას ამბობს კვარა? პირველ რიგში ვილის გადავხდით მადლობა სიდეოლი ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა, ეს 6 წელი ძალიან წარმატებული იყო. გავედით ევროპის ჩემპიონატზე, უდიდესი და უღრმესი მადლობა მას, რაც შეეხება ახალ მთავარ მწვრთნელს. ჩემი აზრით პირველი ტაიმ ისეთი კარგი ჩავატარეთ, კარგა ხანია, მსგავსი არ მახსოვს. ყველანაირ უპირატესობას ვფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა დაგვეტანა. მეორე ტაიმს, რაც შეეხება რაღაცების შეცვალეს, ჩვენ ერთი დღე გვქონდა რამაზ სვანაძესთან ვარჯიშის დრო, მაგრამ ვფიქრობ ის დავალებები, რაც მოგვცა, დადებითად შევასრულეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს დრო სჭირდება. უკრაინის ნაკრები არის ერთ-ერთი უძლიერესი ნაკრები ევროპაში და თამაშს დადებითად შევაფასებ. რა თქმა უნდა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, გვქონდა მომენტი, რომელიც უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით. უკვე ვემზადებით შემდეგი თამაშისთვის. ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრებს ჯგუფში 1 ქულა აქვს და მესამე ადგილზე იმყოფება. თუმცა ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უნგრეთის მატჩის შემდეგ, რომელიც ცოტა ხანში გამართება, შესაძლოა მდგომარეობა შეიცვალოს. პირველ ადგილზე კი 4 ქულით უკრაინა. ერთა ლიგაზე გამართულ საქართველო-უკრაინის მატჩის შემდეგ ამავე ჯგუფში ერთმანეთს ჩრდილოეთ ირლანდიამ ბელფასტში უნგრეთი მიიღო და აქაც თბილისური მატჩის მსგავსად უგოლო ფრედა დაფიქსირდა. უნგრელთა მთავარმა მწვრთნელმა მარკო როსიმ მატჩის შეფასებისას საქართველოს ნაკრებზეც ისაუბრა. ჩრდილო ირლანდიელებს ბევრი სივრცე არ მივეცით, თუმცა რამდენიმე შეცდომა დავუშვით, როგორც ბურთის ამოტანისას, ისე დაცვაში თამაშისას, შეტევაში კი არსებული შანსები ვერ გამოვიყენეთ. მეორე ტაიმში უკეთესად გამოვიყურებოდით და სტატისტიკას თუ დავუჯერებთ, მოგებაც შეგვეძლო. ერთი ქულით კმაყოფილები არ ვართ, მაგრამ უკვე მომდენო თამაშზე უნდა ვიფიქროთ. ფეხბურთელების დომებას ნამდვილად ვერ გავაკრიტიკებ, თუმცა უფრო კონცენტრირებულები უნდა ვიყოთ. ორი მატჩი უგოლოდ კარგი არაა, ეს ეროვნული ნაკრებია, რომლისგანაც გულშემატკივრები ბევრს ელიან. საქართველოსთან მატჩში შევეცდებით საუკეთესო ფეხბურთი ვითამაშოთ. რთული მატჩი გველოდება, რასაც როგორც ოპონენტი სიძლიერე, ისე ჩვენი საკადრო პრობლემები განაპირობებს. ცნობისთვის, უნგრეთი საქართველოს მატჩი 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გამართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
3: სპორტის სიახლეები.
2: უნგრეთის ნაკრებისა და ლაიფციგის მთავარმა მწვრთნელმა ვილი ორბანმა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ფრედ დასრულებული მატჩი შეაფასა და მომდევნო მეტოქეზე საქართველოს ნაკრებზეც ისაუბრა. ბელფასტში თამაში ყოველთვის რთულია, მაგრამ გამარჯვების გოლთან ახლოს ვიყავით. დასაში კონცენტრირებულად ვიმოქმედეთ, თუმცა წინ სიმწვავე დაგვაგლდა. მომავალზე უნდა ვიფიქროთ, მხოლოდ ერთი ქულა გვაქვს, რაც აუცილებლად უნდა შევცვალოთ, საქართველოსთან მოგება გჭირდება. ორი ტურის შემდეგ სატურნირო ცხრილი ასე გამოიყურება: ჩრდილოეთ ირლანდია 4 ქულა, უკრაინა 4 ქულა, საქართველო 1 ქულა, უნგრეთი 1 ქულა. ახლა კი კალათბურთი. სანდრო მამუკელაშვილმა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის კალათბურთელის რანგში მედია დღე გამართა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. მამუმ ახალ გუნდზე მოლოდინებსა და გეგმებზე ილაპარაკა. ვფიქრობ, გუნდს უნივერსალურობას ვძენ, ჩემი მიზანი მეტოქის დაცვის გაწელვა და დამაკავშირებელი კალათბურთელის როლის მორგება. მინდა ვიყო მოთამაშე, რომელიც სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, თანაგუნდელებს ენერგიას შეძენს და დაცვიდან შეტევაში ბურთს სწრაფად გადაიტანს. ამ ყველაფერთან ერთად იმედია კუთხეებიდან ბევრ სამქულიანსაც ჩავაგდებ. რას ნიშნავს ლეიკერსში ყოფნა და გუნდთან გრძელვადიანი კონტრაქტის ქონა? ეს დაუჯერებელია, არ მგონია სიტყვებით გადმოვცერას ვგრძნობ. როდესაც დრაფტის 54 ნომერი ხარ, ერთი შეცდომა შესაძლოა, ლიგის მიღმა დარჩენად დაგიჯდეს. რთული გზა გავიარე სან ანტონიო სპორსმა შანსი მომცა და ვიბრძოლე, რომ აქ ვყოფილიყავი. ლეიკერსის მაისურის ჩაცმა არის ის, რაზეც ვოცნებობდი და რის მანიფესტაციასაც ვახდენდი. აღფრთოვანებული ვარ და ერთი სული მაქვს მსოფლიოს ვაჩვენო, რა საკალათბურთო არსენალი მაქვს. მადლობა ლეიკერს, რომ ეს შანსი მომცა. ამათ ჩემი შეერაც და შემიძლია პარკეტზე გავიდე და NBA-ის ნამდვილი კალათბურთელი ვიყო. და ბოლოს UFC, ალექსანდრე თოფურია მომდევნო ორთაბრძოლას სანტიაგო ლუნას წინააღმდეგ გამართავს მექსიკელმა მებრძოლმა კარლოს კონტრერას. ლეგასპის ვრცელი ინტერვიუ მისცა და მოახლოებულ დაპირისპირებაზე ისაუბრა. ცნობისთვის, ლუნა 22 წლის მექსიკელი მებრძოლია, რომელსაც კარიერაში 9 ორთაბრძოლა აქვს გამართული და მის ანგარიშზე 8 მოგება და 1 წაგება. სანტიაგომ 3-ჯერ ნოკაუტით მოიგო, 4-ჯერ საბმიშენით, ხოლო ერთხელ მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით. აი ესეთ იყო სპორტის სიახლეები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რეკლამის დრო ჩვენს ეთერში და მე რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით პრეისტორია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იმყოფებით დალღაც FM შედი და ცხრა და მგზავრობთ ერთად გზა და გზა. წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გელოდებათ. ახალი თუ ძველი და მომავლიდანაც კი რუბრიკაში ეს უნდა იცოდე. დროებით.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. Rotsak chirdeba mkhardajera.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პრეისტორია.
1: ალბათ გაინტერესებს თუ რას მივუძღვნით დღევანდელი დღეს პრეისტორიას. მოდით გავიგოთ. ანდების მთებში ზღვის დონიდან დაახლოებით 2480 მეტრის სიმაღლეზე, იქ სადაც მთები ღრუბლებს ერწყმის, საუკუნეების განმავლობაში იმალებოდა ქალაქი, რომლის არსებობის შესახებ მსოფლიოს დიდი ნაწილი თითქმის, დიდმა ნაწილმა თითქმის არაფერი იცოდა. ეს არის მაჩუ-პიქჩუ, ინკების ცივილიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ძეგლი და ადგილი, რომელიც დღესაც უამრავ კითხვას აჩენს. მაჩუ-პიქჩუ დაახლოებით მე-15 საუკუნეში ინკების იმპერიის ძლიერების პერიოდში აშენდა. მისი შექმნა ინკების მმართველ პაჩაკუტის უკავშირდება. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ქალაქის აშენება ისეთ ადგილას გადაწყვიტეს, სადაც თანამედროვე მშენებლებსაც კი სერიოზული გამოწვევები შეხვდებოდა. ციცაბო მთებს შორის რთულ რელიეფზე, სადაც მიწის ყოველი მონაკვეთი ძვირფასი იყო. და სწორედ აქ იწყება ინკების საინჟინრო საოცრება. მათ მთის ფერდობები ტერასებად გადააკეთეს. ეს ტერასები მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებას არ ემსახურებოდა. ისინი მთის ფერდობის გამაგრებასაც ეხმარებოდა და ძლიერი წვიმების დროს ნიადაგის ჩამორეცხვას ამცირებდა. ქალაქის წყლით მომარაგებაც საოცრად იყო ორგანიზებული. ინკებმა ბუნებრივი წყაროებიდან ქალაქამდე წყლის არხები გაიყვანეს და წყალი ქვის აუზებსა და შადრევნებში მიიყვანეს. მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი მაინც თავად ქვის ნაგებობებია. ინკები უზარმაზარ ქვებს ისე ამუშავებდნენ და აწყობდნენ, რომ მათ შორის ზოგჯერ დანის პირიც კი ძლივს ეტევა. ქვები ერთმანეთზე მჭიდროდ არის მორგებული და ნაგებობები მიწისძვრების მიმართ განსაკუთრებულად მდგრადი აღმოჩნდა. მაჩუ-პიქჩუს კიდევ ერთი საიდუმლო ის არის, რომ ზუსტად არ ვიცით რა ფუნქცია ჰქონდა ამ ქალაქს. ერთ-ერთი გავრცელებული მოსაზრებით ის სამეფო რეზიდენცია, ან რელიგიური და საზეიმო ცენტრი იყო. ზოგიერთი მკვლევარი მას ინკების მმართველისთვის მნიშვნელოვან სამეფო მამულად მიიჩნევს. თუმცა მისი ყველა დანიშნულება დღემდე ბოლომდე გარკვეული არ არის. და შემდეგ ქალაქი თითქოს გაქრა. მე-16 საუკუნეში ესპანელებმა ინკების იმპერია დაიპყრეს. თუმცა მაჩუ-პიქჩუ ესპანურ წყაროებში თითქმის არ ჩანს. და როგორც ჩანს, ევროპელ დამპყრობლებს ქალაქის არსებობის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. ადგილობრივებისთვის კი ის მთებში რჩებოდა. მხოლოდ 1911 წელს მაჩუ-პიქჩუმ საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო, როდესაც ამერიკელმა მკვლევარმა ჰირამ ბინგემმა ნანგრევები დასავლეთის სამეცნიერო სამყაროს გააცნო. თუმცა მნიშვნელოვანია ერთი რამ: ქალაქი მანამდე უცნობი არ ყოფილა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ მისი არსებობა იცოდა და ბინგემს იქამდე მიიყვანა. დღეს მაჩუ-პიქჩუ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქეოლოგიური ძეგლია. მაგრამ ალბათ ყველაზე საინტერესო კითხვა მაინც ეს არის, რატომ ააშენეს ინკებმა ქალაქი აქ. ზუსტი პასუხი ჯერ კიდევ არ გვაქვს. შესაძლოა სწორედ იმიტომ, მიზიდას მაჩუ-პიქჩუ ადამიანებს ასე ძლიერად. ვინ ვიცით ვინ ააშენა ის, დაახლოებით როდი შეიქმნა და როგორი საოცარი საინჟინრო ცოდნა ჰქონდათ მის შემქმნელებს. მაგრამ ქალაქის ყველა საიდუმლო ჯერ კიდევ ამ მთებშია დარჩენილი. მაჩუ-პიქჩუ თითქოს გვახსენებს, რომ ცივილიზაციის სიდიადე ყოველთვის ცათამბჯენებსა და დიდ ქალაქებში არ უნდა ვეძებოთ. ზოგჯერ შეიძლება ძალიან მაღლა მთის წვერზე ღრუბლებს შორის იმალებოდეს ქვებისგან აშენებული ქალაქის სახით, რომელიც საუკუნების შემდეგაც აგრძელებს ჩვენთან საუბარს. ასეთი იყო ჩვენი პრეისტორია ძირფასო რადიო მსმენელებო და Guns N' Roses Don't Cry Me და მოგასმენინოთ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან მეყვარხართ. დაგიბრუნებით რამდენიმე წუთში მორგი რუბრიკით და ეს იქნება სტატისტიკა.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэკი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1079. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ერუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-9-ზე. სტატისტიკა.
1: აი როგორც და ანონსი რამდენიმე წუთის წინ დადგა დრო სტატისტიკისა. მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობისა. 12 საათი და 20 წუთია. ეს არის გადაცემა გზადაგზა დალღაზეა 7 და 19 მაია. გახლა ვართ და დავიწყოთ. რაზე ვისაუბროთ სტატისტიკაში დღეს? რამდენ ადამიანს ვიცნობთ რეალურად? მოდით ამაზე. რამდენი ადამიანი გყავთ მეგობრებში, სოციალურ ქსელში? 100-500000 იქნება უფრო მეტიც. მაგრამ ახლა სხვა კითხვა დავსვათ. რამდენ ადამიანს იცნობთ სინამდვილეში? ადამიანის სოციალური სამყარო შეიძლება ერთი შეხედვით უსასრულო ჩანდეს. ყოველდღურად უამრავ სახეს ხვდებით სოციალურ ქსელში, ასობით ან ათასობით ადამიანს ვუკავშირდებით, მაგრამ მეცნიერებს დიდი ხანია აინტერესებთ, რამდენი სოციალური ურთიერთობის შენარჩუნება შეუძლია ადამიანს რეალურად. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პასუხია 150, ეგრეთ წოდებული დანბარის რიცხვი, რომელიც ბრიტანელ ანთროპოლოგსა და ევოლუციურ ფსიქოლოგ რობინ დანბარს უკავშირდება. იდეა ასეთია: ადამიანის ტვინის, განსაკუთრებით კი ნეოკორტექსის ზომასა და სოციალური ჯგუფების ზომას შორის გარკვეული კავშირი არსებობს. ამ დაკვირვებების საფუძველზე დანბარმა ივარაუდა, რომ ადამიანს დაახლოებით 150 ადამიანთან შეუძლია შედარებით სტაბილური სოციალური ურთიერთობის შენარჩუნება. მაგრამ 150 ჩვენი მეგობრების ზუსტი რაოდენობა ნამდვილად არ არის. დანბარის მოდელში სოციალური წრე რამდენიმე ფენად იყოფა. ყველაზე ახლო წრეში შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი გვყავდეს, დაახლოებით 5 ძალიან ახლო ადამიანი. შემდეგ მოდის დაახლოებით 15 ახლო ადამიანი, დაახლოებით 50 უფრო ფართო მეგობრული წრე და შემდეგ დაახლოებით 150 ადამიანი, რომლებთანაც სტაბილური ურთიერთობა შეიძლება გვქონდეს. უფრო შორეულ წრეებში კი შეიძლება ასეულობით ნაცნობი და კიდევ უფრო მეტი ნაცნობი სახე აღმოჩნდეს. საინტერესოა ისიც, რომ სხვადასხვა კვლევაში ადამიანების სოციალური ქსელების საშუალო ზომები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ერთ მიმოხილვაში სხვადასხვა ტიპის კვლევების მონაცემები 78-დან 250 ადამიანამდე მერყეობდა. საერთო საშუალო კი დაახლოებით 154 ადამიანი იყო. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი მაგრამ გვაქვს. 2021 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ დანბარის რიცხვის სტატისტიკური საფუძველი გააკრიტიკა და აჩვენა, რომ გამოყენებული მონაცემებისა და მეთოდის მიხედვით მიღებული რიცხვები მნიშვნელოვნად იცვლებოდა. ავტორებმა დაასკვნეს, რომ მხოლოდ ამ სტატისტიკური მიდგომით ადამიანის სოციალური ურთიერთობების ერთ კონკრეტულ უნივერსალურ ზღვარზე საუბარი არ შეიძლება. ამიტომ დღეს უფრო სწორია ვთქვათ, არა ადამიანს ზუსტად 150 მეგობარი შეუძლია ჰყავდეს, არამედ ის, რომ ადამიანის სოციალური ურთიერთობები გარკვეულ იერარქიულ ფენებად არის ორგანიზებული და ახლო ურთიერთობების შენარჩუნება დროსა და ენერგიას მოითხოვს. დაგუპვენ სტატისტიკა ძალიან ადამიანურ ისტორიად იქცევა. შეიძლება სოციალურ ქსელში 700 მეგობარი გყავდეთ, მაგრამ თუ ღამის 3 საათზე ტელეფონს აიღებთ და იკითხავთ, ვის დაბურიკავ ახლა თუ მართლა დამჭირდება, ალბათ პასუხი 700 ნამდვილად იქნება. სწორედ ეს არის ამ სტატისტიკის ყველაზე საინტერესო ნაწილი. ჩვენ შეიძლება უამრავ ადამიანს ვიცნობდეთ, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს რეალურ სოციალურ სამყაროს ქმნიან, გაცილებით ნაკლები არიან. და შესაძლოა მეგობრის ყველაზე დიდი სტატისტიკური საიდუმლო სწორედ ეს იყოს: ადამიანების რაოდენობა კი არა, ურთიერთობის ხარისხი და ის დრო, რომელსაც ერთმანეთისთვის ხარჯავთ. ერთმანეთს რომ ვუთმობთ. დიახ. აი ეს დანბარის ციფრი ნამდვილად არ ვიცოდი და თქვენ თუ იცოდით 150. აი ესეთია ჩვენი სტატისტიკა, რეალური ნაცნობები, მეგობრები. და მე მგონი რომ ყველაფერი ჩვენს არჩევანზეა, ვისაც გვინდა რომ ბევრი მეგობარი გვყავდეს, ბევრი გვყავს და ვისაც გვინდა რომ ცოტა გვყავდეს, ცოტა გვყავს. ყველაფერი ფიქრობ რომ ჩვენი არჩევანია. შეიძლება რა გაცნობიერებულად გაუცნობიერებლად ბევრი რამ. მაშ ასე. ერთი იქნება 2 თუ 7-ი. ხარისხიანს გესურვებთ. ჩემო კარგებო. ალიშა ქისის ფოლინ რომ მოგაცმენინოთ. ეს გოგონა მე ძალიან მომენატრა. წლების განმავლობაში ხო მუდმივად მიყვარდა ვუსმენდი. ეთერშიც ხშირად ვუშვებდი, მაგრამ დავაკვირდი, ბოლო პერიოდია დიდი ხანი არ გამიშვია და მოდით გავაშხეროთ. გამარჯობა ალიშა.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Torsi German Adleris automobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Old Cities Rhymes on FM Wave.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: Motorsi German Adleris avtomobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi.
1: Kutaisis transportchi 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбеки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ

სამდის ადი ერთი წუთია მოგესალმებით ავტოსალონი ყველაზე სწრაფი რუბრიკით შუადღე მშვიდობისაც რფას რადიო მსმენელებო მაშ ასე BMW-ზე გავიგოთ სიახლეები BMW ახალ მესამე სერიას ოფიციალურად ამ წლის 30 სექტემბერს წარადგენს ესე იგი ხვალ ხოლო მოდელების მომხმარებლებისთვის მიწოდება უკვე 2027 წლიდან დაიწყება სრულიად ელექტრო i3 წარდგენიდან სულ რაღაც 6 თვეში BMW უკვე შეგაწვის ზრავის მქონე მესამე სერიის ახალ თაობას შემოგვთავაზებს. როგორც i3-ის შემთხვევაში ვიხილეთ, ახალი მესამე სერიაც გერმანული კომპანიის მიერ შემუშავებულ ნეუკლასის დიზაინის კონცეფციას ეფუძნება. გამომდინარე აქედან ახალი ვერსიის ვიზუალური მხარე BMW-ს ამჟამინდელი მოდელებისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება. ახალ BMW-ში აღარც უზარმაზარ თირკმელისებრი ფორმის ცხაურას ვიხილავთ, რაც ბოლო თაობის მოდელებისთვის ამახასიათებელ ელემენტად იქცა და პირიქით გერმანელების შედარებით წვრილი, თუმცა განიერი ცხაურით შემოიფარგლებიან. ახალ მესამე სერიას განსხვავებული სტილის მაშუქებიც ექნება. თითოეულში დღის სავალი განათების ფუნქციას ორი დიაგონალური ზოლი შეასრულებს, ისევე როგორც i3-ს აქვს. i3-ის დიზაინს დაემსგავსება ავტომობილის უკანა ნაწილიც. ახალი მესამე სერია მსგავსი ფორმის LED მაშუქებს მიიღებს. ასევე მსგავსია საბარგულის სახურავი და დიფუზორი. თუმცა ელექტრო i3-თან შედარებით შიგაწვის ძრავის მქონე მოდელი უფრო გრძელი კაბოტით და ტრადიციული ფორმის საქარე მინით გამოირჩება. შესამჩნევად შეიძლება ავტომობილის სალონით, თუმცა i3-ისა და ახალი X5-ის მსგავსად მესამე სერიასაც პანორამიკ i-drive-ი და დახრილი საინფორმაციო გასართობი სისტემა ექნება. თუმცა ერთი რამ, რაც BMW-ს სრულად არ გაუმხელია, ახალი თაობის მესამე სერიის შესაძლებლობებია. მაგრამ გერმანელებმა M350X Drive-ი უკვე დაგვიანონსეს, რომელიც M340iX Drive-სთან ჩაანაცვლებს. ავტომობილი 3 ლიტრიან ტურბო 6 ლიტრიანს გამოიყენებს, რომელსაც 48 ვოლტიანი mild hybrid სისტემა დაეხმარება. შედეგად ავტომობილის მაქსიმალური სიმძლავრე 427 ცხენის ძალას მიაღწევს, ხოლო მაბრუნი მომენტი 580 ნიუტონ-მეტრს. M350X Drive-ს 8 სიჩქარიანი ავტომატური გადაცემა და კოლოფი და სრულად ამძრავი სისტემა ექნება, თუმცა ამ უკანასკნელს უკანა წამყვანზე გადასვლის რეჟიმიც ექნება, რომელსაც BMW უცნაურ სახელს Drift Moments არქმევს. სამომავლოდ წესით ახალი თაობის 6 ცილინდრიან M3-სა და M4-საც უნდა ველოდოთ, თუმცა მათ BMW სავარაუდოდ 2028 და 2030 წლებში წარგვიდგენს. დიახ და კიდევ გვაქვს ესეთი სიახლე Alfa Romeo-სთან დაკავშირებით. Alfa Romeo-ს მოდელები თავიანთი ცნობილი იტალიური კაპრიზების მიუხედავად ყოველთვის გამორჩეული ემოციურობით ხასიათდებოდნენ, თუმცა ბოლო პერიოდის ავტომობილებს ნამდვილი აზარტი და ვნება აშკარად აგლიათ. გიულია და სტელვიო დღემდე შესანიშნავად გამოიყურებიან, თუმცა ისინი უკვე 10 წელზე მეტს ითვლიან, ხოლო ტონალემ და ჯუნიორმა ავტომოყვარულების აღბრთოვანება ვერ შეძლეს. შედეგად მიმდინარე წელს ბრენდის გლობალური გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ცხადი ამან ახალი ფლაგმანური მოდელის საჭიროება შექმნა, რომელმაც ბრენდის საწარმოო ხაზში საპატიო ადგილი უნდა დაიკავოს და Alfa Romeo-სადმი ინტერესი ხელახლა გააყვიბოს. გასულ კვირას იტალიურმა ავტომწარმოებელმა ახალი კონცეფტი დაანონსა, რომლის დებიუტიც ოქტომბერში პარიზის ავტოსალონზე შედგება. ახლახან გავრცელებული მორიგი თიზერი კი უკვე გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ, თუ რას უნდა ველოდოთ. ვიდეო აქცენტს ავტომობილის სახელწოდებაზე აკეთებს, ეკრანზე ინგლისური და იტალიური სიტყვებისა და ფრაზების სწრაფი მონაცვლეობა მიანიშნებს, რომ მოდელის სახელი სწორედ მათ შორის არის დამატებული. ეკრანზე გამოჩენილ სიტყვებს შორის ვხვდებით იტალია, ბატიტო როსო, ბატიტო ველოგე, ლეონარდო და სპორტივო. თუმცა შესაძლო სახელზე მეტად საინტერესო ის კადრია, რომელიც სავარაუდოდ ახალ ავტომობილს გვიჩვენებს.

ქენებს ვიდეოში ჩანს თუ როგორ მოძრაობენ სარბოლო ტრასაზე ჯუნიორი გიულია, სტელვიო და ტონალე. რის შემდეგაც ეკრანზე დაბალი აეროდინამიკური კუპეს სილუეტი გამოჩნდება. შესაძლოა ეს ექსკლუზიური შეზღუდული რაოდენობით გამოშვებული 23 სტრადალე იყოს, ან სულაც სრულიად ახალი კონცეფტი. ნებისმიერ შემთხვევაში ის ძალიან დახვეწილად და ელეგანტურად გამოიყურება. რაც მიანიშნებს, რომ იტალიური ბრენდი რაც მართლაც ამაღელვებელზე მუშაობს. ეს იყო ყველაზე სწრაფი და უზრაფესი და გემოვნებიანი მანქანების შესახებ რუბრიკა ავტოსალონი. და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ლენი კრავიცი განაგრძობს. I belong to you.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კა მოტორს შიმ სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კა მოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
2: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights on a pink sk-

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.

0: მედიცინა.
1: სამედი საათი 25 წუთია, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ვაგრძელებთ გადაცემას რუბრიკით მედიცინა. ახალი კვლევის თანახმად, უძილობა ინსულტის გააზრდილ რისკთანაა დაკავშირებული. ჟურნალ Sleep Medicine Reviews-ში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის თანახმად, უძილობა ინსულტის განვითარების 26%-ით, ხოლო ჰოსპიტალიზაციის 28%-ით გააზრდილ ალბათობასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერების განმარტებით მიღებული შედეგები ცხადყოფს, რომ უძილობა ტვინის მენტალური და ზოგადი ჯანმრთელობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინდიკატორად უნდა მივიჩნიოთ. კვლევის ფარგლებში ჯანმრთელობის 7 სხვადასხვა პრობლემა შეისწავლეს. ინსულტი, ნებისმიერი მიზეზით ჰოსპიტალიზაცია, სამუშაოსთან დაკავშირებული ტრავმა, დეპრესია, სუიციდური ქცევა, დემენცია და ალცჰაიმერის დაავადება. შედეგები აჩვენებს, რომ უძილობა თითოეულ ამ მდგომარეობასთან არის ასოციაციაში. აღსანიშნავია, რომ წინა მეტაანალიზის მიხედვით საერთაშორისო დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებით განსაზღვრული უძილობა მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 22%-ს აწუხებს. ინსომნია გულისხმობს ჩაძინების ან ძილის შენარჩუნების სირთულეს, რაც დღის განმავლობაში ადამიანის ნორმალურ ფუნქციონირებას აფერხებს, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძილისთვის საკმარისი დრო და პირობები აქვს. ინსომნია ყურადღებას იმსახურებს, როგორც ტვინისა და მენტალური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ერთგვარი გამაფრთხილებელი ნიშანი. აღნიშნავს კვლევის წამყვანი ავტორი, იტალიის ნევროლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მკვლევარი ლუკა ვინიატელი. ისეთ თქმით, ეს მიგნებები აჩვენებს, რომ უძილობის მქონე ადამიანები დემენციისა თუ ინსულტის გაზრდილი რისკის წინაშე არიან. ისინი ამბობენ, რომ ამის თავიდან ასაცილებლად პრობლემის იდენტიფიცირება და მკურნალობა ჯანდაცვის პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდეს. ჯანმრთელობაზე ინსომნიის გავლენის შესაფასებლად მკვლევრებმა ორ მთავარ სამედიცინო ბაზაში, Medline-სა და MBase-ში 2025 წლის აგვისტოს ჩათვლით არსებული მონაცემები შეისწავლეს. ხოლო ინსულტის მხრივ, მეტაანალიზში 1.3 მილიონზე მეტი ადამიანის შესახებ იყო ინფორმაცია. აღმოჩნდა, რომ უძილობის მქონე პირებში ინსულტის რისკი 26%-ით მაღალი იყო, მაგრამ ამ კავშირის მასშტაბი სხვადასხვა კვლევაში მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა. რაც შეეხება ჰოსპიტალიზაციას, გამოვლინდა, რომ ნებისმიერი მიზეზით ავადმყოფოში მოხვედრის ალბათობა 28%-ით იზრდებოდა. მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ კვლევა მხოლოდ კავშირზე მიუთითებს და არ ამტკიცებს იმას, რომ დასახელებულ დაავადებებს მდგომარეობებს უძილობა პირდაპირ იწვევს. გარდა ამისა, შედეგების ინტერპრეტაციისას გათვალისწინებელია კვლევებში ინსომნიის განსხვავებული განმარტებები და საძილე მედიკამენტების მოხმარების ფაქტორიც. როგორც კვლევის თანაავტორი შტეფან ზაიდელი აცხადებს, ძილი ნებისმიერ ასაკში ტვინის ჯანმრთელობის შესახებ დისკუსიის განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს. მისი თქმით, ამის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც მნიშვნელოვანია. ექსპერტები ასკვნიან, რომ ძილის დარღვევებს კლინიკურ პრაქტიკაში მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს. ასევე ძილის ჰიგიენის საკითხები ჯანმრთელობის ხელშემწყობ პროგრამებში, მათ შორის სკოლებსა და სამუშაო სივრცეებში აქტიურად უნდა დაინერგოს. ესეთი იყო ჩვენი რუბრიკა მედიცინა და რამდენიმე წუთში მე უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით ბიზნესის სიახლე.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:45 წუთია ბიზნესის სიახლეები. ვაგრძელებთ გადაცემას. მოგესალმებით შუა დღე მშვიდობისა. ავტოგასამართი სადგურების ქსელი ვიგო რეგიონალურ განვითარებას განაგრძობს და დუშეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩა ნომერ 17-ში ახალ ობიექტს ხსნის. ვიგო ვისოლის ოჯახის წევრია და ევროპული ხარისხის საწვავს ხელმისაწვდომ ფასადს თავაზობს მომხმარებლებს. ვიგო დღეს უკვე 42 ავტოგასამართი სადგურითაა წარმოდგენილი და 2026 წლის ბოლომდე ქსელს 50-ზე მეტი ობიექტით განავითარებს საქართველოს ყველა კუთხეში. ოქტომბერში ვიგო თბილისში, ორხევსა და გლდანში, როსტოვში და კასპშიც გაიხსნება. ბოლო პერიოდში საწვავზე ფასების მზარდი დინამიკის პირობებში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მაღალი ხარისხის ევროპული სტანდარტის საწვავი მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ. ვიგოს განვითარება სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ვისოლის 26-წლიანი ისტორია და ქვეყნის მასშტაბით ავტოგასამართის სადგურების ქსელის განვითარების გამოცდილება გვაძლევს შესაძლებლობას ოპერირების უფრო მოქნილი მოდელით, შემცირებული საოპერაციო ხარჯებით შევთავაზოთ მომხმარებლებს ხარისხიანი საწვავი ხელმისაწვდომ ფასად, აცხადებს ვისოლის გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა. ვიგოს სადგურებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით საწვავის გაყიდვების ახალისების მიზნით 4 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს ბანკის პლუს ბარათით გადახდისას მომხმარებლებს გასამაგებული პლუს ქულა ელით. ხოლო რთფელის პერიოდში კახეთში მდებარე ვიგოს 7-ვე სადგურზე 14 ოქტომბრის ჩათვლით პლუს ბარათით გადახდისას გაათმაქებული პლუს ქულა გროვდება. ბერძნული იოგურტის მწარმოებელი ქართული კომპანია ნამიერი წარმოების გაფართოებას და ქსელურ მარკეტებში შესვლას გეგმავს. კომპანია, რომელიც ბაზარზე დაახლოებით 5 თვის წინ გამოჩნდა, ამ ეტაპზე პროდუქციას დიღომში მდებარე საწარმოში აწარმოებს. როგორც ნამიერის დამფუძნებელი ნატალია ჯარიაშვილი BMG-სთან საუბარში აცხადებს, იოგურტის დასამზადებლად კომპანია ადგილობრივი ფერმერებისგან მიღებულ ქართულ ნატურალურ რძეს იყენებს. მისივე ინფორმაციით, პროდუქტი დანამატებისა და კონსერვანტების გარეშე მზადდება, არ შეიცავს შაქარს და მაღალი ცილის შემცველობით გამოირჩება. წარმოება გვაქვს დიღომში და ვაპირებთ, რომ მალე გავფართოვდეთ და შევიდეთ ქსელურ მარკეტებში. ფართოვდებით როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე წარმოდობისა და ახალი პროდუქტების კუთხით. გვაქვს ახალი ბრენდინგი და ვფიქრობთ, რომ ახალი პროდუქტითა და ახალი შეფუთვით შევიდეთ უკვე ქსელში. აცხადებს ნატალი ჯარიაშვილი. მისივე თქმით, კომპანიის გაფართოების გეგმა ეტაპობრივად განხორციელდება. პირველ ეტაპზე მომდევნო 6 თვის განმავლობაში საწარმოს სიმძლავრის 50%-ამდე გაზრდა იგეგმება. შემდეგ კი 1 წლის პერიოდში კომპანიას წარმოების კიდევ 50-60%-ით გაფართოება სურს. ჩირისა და ტყლაპის მწარმოებელი კომპანია პომონა პროდუქციის მიმართ მოთხოვნის ზრდას აფიქსირებს. კომპანიის დამფუძნებელი მარიამ ტატიშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ ბოლო წლებში მომხმარებლების ინტერესი ჯანსაღი და ნატურალური პროდუქტების მიმართ მატულობს, რაც კომპანიის გაყიდვების დინამიკაზეც აისახება. მისი თქმით, პომონას გაყიდვები წლიურად დაახლოებით 30%-ამდე იზრდება. ჩვენს ქვეყანაში ჯანსაღი პროდუქციის მიმართ მოთხოვნა და ინტერესი ნამდვილად იზრდება და ამას ჩვენი გაყიდვებიც გვიჩვენებს. ყოველწლიურად 20-30%-იანი ზრდა გვაქვს. ჩვენი პროდუქცია 100%-ით ნატურალურია, არ შეიცავს კონსერვანტებს და დამატებულ შაქარს, აცხადებს მარიამ ტატიშვილი. ინფორმაციისთვის, პომონა უკვე 4 წელია ბაზარზე წარმატებით ოპერირებს. საწარმო მცხეთის რაიონში, სოფელ მუხრანში მდებარეობს. ეს ხო ბიზნესის სიახლეები და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით კულინარიით. იახ, კულინარიით და უნდა მოგასმენინოთ ისეთი შემსრულებელი, როგორიც არის ძერფასო რადიო მსმენელებო არეტა ფრანკლინი. სიმღერა, რომელიც ყველა მიცის.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: And not by chance, love, soon, oh soon. And my heart always knew.
1: Кулинария.
2: დიახჩენი გეორიელი ბოლო აკორდი ეს არის კულინარია და ჩვენ ხშირად კულინარიაში საუბრობთ მივიწყებულ კერძებსა თუ პროდუქტებზე ქუმელზე ვისაუბრებთ ქუმელი არის ტრადიციული ქართული საკვები პროდუქტი რომელიც მზადდება მოხალული და დაბქული ქერისგან იშვიათად ხორბლისგან ან სიმინდისგან. ის განსაკუთრებით პოპულარულია საქართველოს მთიანეთში, კერძოდ ხევსურეთში, თუშეთსა და ფშავში. ქუმელი გამოირჩევა მაღალი კვებითი ღირებულებებით, მომზადების სიმარტივითა და ხანგრძლივი შენახვის ვადით, რის გამოც იგი ისტორიულად მეცხვარეებისა და მოგზაურების განუყოფელი საკვები იყო. როგორ მზადდება ქუმელი? ქუმელის დამზადების პროცესი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. მარცვლის მოხალა. ქერის მარცვლებს სპეციალურ ჭურჭელში ხშირად კეცზე ან ტაფაზე ხალავენ, სანამ ოქროს ფერს არ მიიღებს და სასიამოვნო არომატს არ გაუშვებს. დაფქვა, შემდეგი ეტაპი. მოხალულ მარცვლს ფქვავენ წისქვილში. მიღებული ფქვილი კვე მზა პროდუქტია, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით თერმულ დამუშავებას, ხარშვას ან გამოცხობას. მირთმევის წესი. ბურთულები არის შემდეგი ეტაპი. ფქვილს ურევენ მცირე რაოდენობით წყალს, ერბოს, თალს ან რძეს და ხელში სრესენ პატარა გუნდებად. ზოგჯერ მას შაქარს ან ნიგოზსაც უმატებენ ტკბილეულის სახით გამოსაყენებლად. თაში ქუმელი სიმამაცესთან და გამძლეობასთან ასოცირდება. არსებობს გამოთქმაც ქუმელიანი კაცი მშიერი არ დარჩებაო. საინტერესო ფაქტი. ძველად მეომრებს ქუმელი თან დაჰქონდათ პატარა გუდებით, რადგან ის მსუბუქი იყო და მცირე ულფაც კი დიდხანს უნარჩუნებდათ ენერგიას. ეგრეგია, რომ ქუმელი იყიდებოდეს ყველგან და ნეტავ სად იყიდება. თუშური ქუმელი. ძალიან საინტერესოა. რამდენი მივიწყებული პროდუქტი გვაქვს, ვინიც ის. 13:59 წუთი აზრფასო რადიო მსმენელებოდა. ვალუტის კურსი გავიხსენოთ დღევანდელი დღისა. 29
1: ვალუტის კურსი
2: სექტემბრის. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.60 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება არის 2.96 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.08 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7.09 თეთრი, 1000 სომხური დრამი
3: 14 საათია.
2: 7.16 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1.82 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული ბანანი 1.53 თეთრია. ხოლო 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ღირს და 1 კანადური დოლარი 1.83 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.13 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3.88 თეთრია. 10 ჩეხური კრონა 1.20 თეთრი, ხოლო 10 დანიური კრონი 3.95 თეთრია. ასე დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გზადაგზა დილის 10 საათიდან. აი ამ წუთამდე რომ მიმდინარეობდა, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე მაია გახდით. დაგიბრუნდებით ორშაბათს. არა, უკაცრავად. დაგიბრუნდებით ხუთშაბათს, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. და დაგიტოვებთ სიმღერას, რომელსაც შევისრულებს Tupaki.
4: Looking back at the world, just looking back at the world, just looking back at the world from another level, you know.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.

0: ხანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

Astro. No. შენ უსმენს საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9

0: ვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Айлайни.
3: Баушта офтальмология. Самедицино центр Айлайнши. Кутаиси. Ираклия Абашидзис 32А. Автокархнис хиттан.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ერთ-ერთი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი-თითი აი-ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ლაინა. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: მაშინ როცა ცივი ომის პირობებში საბჭოთა ხელისუფლება მესამე მსოფლიო ომისათვის ემზადებოდა, 1954 წლის 14 სექტემბერს ორენბურგის ოლქში ტოცკის პოლიგონზე ჩატარდა გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით სნეჟოკი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ოპერაციის მთავარი მიზანი იყო გაეგოთ თუ რა გავლენას ახდენდა ბირთული აფეთქებების ზონა ადამიანებზე და სამხედრო ტექნიკაზე. დაახლოებით 8 კილომეტრი სიმაღლიდან ჩამოაგდეს ატომური ბომბი, რომელიც აფეთქდა მიწიდან 350 მეტრის სიმაღლეზე. მისი სიმძლავრე 40 კილოტონა ტროტილის ეკვივალენტს შეადგენდა, რაც თითქმის ორჯერ აღემატებოდა ჰიროსიმასა და ნაგაზაკის ბომბებს. აფეთქებიდან 3 საათის შემდეგ დაიწყო სამხედრო წვნა, სახელწოდებით ბრძოლა დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. ბირთული ღრუბელის ქვეშ სამხედრო წვნებში მონაწილეობდა 45000 სამხედრო მოსამსახურე. ხალხი სახლების სახურავებზე ადიოდა და იქიდან აკვირდებოდა ბირთულ ექსპერიმენტს. მათი ნაწილი გვიანებით ლეიკემიით გარდაიცვალა. იმ დღეს პოლიგონზე ძლიერი ქარი ქროდა, ამიტომ რადიოაქტიური ღრუბლები და მტვერის ნაწილაკები 12-15 კილომეტრის რადიუსში გაიფანტა. აღმოსავლეთის მიმართულებით მათი მოძრაობის ტრაექტორიაზე ჩამოყალიბდა 200 კილომეტრის სიგრძის ტოცკის რადიოაქტიური ბილიკი. ცოტა ხნის წინ გამოიცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის მეცნიერებათა ნაშრომის კრებული, რომელიც მიეძღვნა ამ მოვლენის ეკოლოგიური და გენეტიკური შედეგების ანალიზს. ურალის ექსპერიმენტის დასკვნებში წერია, რომ აფეთქების შედეგები არამხოლოდ თვითხილველებზე, არამედ მათ შთამომავლობაზეც აისახა. ტოცკის ატომური აფეთქების შესახებ გაცილებით ნაკლები რამეა ცნობილი. ინფორმაცია თითქმის 40 წლის განმავლობაში გასაიდუმლოებული იყო. ფაქტია, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ ატომური ბომბის ტესტი, არამედ ეს იყო კომბინირებული შეერაღებული სამხედრო სწავლება ბირთული იარაღის გამოყენებით, რომელიც მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას იმართებოდა. დღეს პრაქტიკულად გაიწმინდა ტოცკის ტერიტორია. გასუფთავებული გარემოს მიუხედავად, ტოცკის ბირთული აფეთქებების ზონაში 1985-1993 წლებში აღინიშნა მოსახლეობის ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მკვეთრი ზრდა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ურალის ფილიალის ექსპერტების აზრით, ამ ტერიტორიაზე რესპირატორული სისტემების ავთვისებიანი ნეოპლაზმირების რიცხვი გაიზარდა 225%, ფარისებრი ჯირკვალი 260%, კანი 131%, ხოლო ლიმფური და ჰემატოზოური სისტემების დაავადებები 670%. ბავშვებში ზოგადი ონკოლოგიური დაავადებათა რიცხვი გაორმაგდა. 1964 წლიდან 1991 წლამდე მოსახლეობის სიგრძნობა 2.3-ჯერ გაიზარდა. ამ ტერიტორიების მცხოვრებლებს აქვთ ქრომოსომული ანომალიის დონის მომატება. ბავშვებში ისინი ორჯერ უფრო ხშირად ხვდება, ვიდრე მოზრდილებში. ქრომოსომული ანომალიების მდგომარეობა პრაქტიკულად იგივეა, რაც ბრიანსკის ხარეში ჩერნობილის ტერიტორიაზე. ოპერაცია სნეჟოკში მონაწილე ყველა სამხედრო პირს და ადგილობრივ მოსახლეობას გაუთქმელობის ხელწერილი ჩამოართვეს. მათ ეგრძელებოდათ უახლესი 25 წლის განმავლობაში ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ ხმის ამოღება. 25 წელი ვერცერთმა მათგანმა ვერ იცოცხლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gr.

0: Are you ready?
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი-ია, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15

0: ფეისბუქში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა. FM 107.3.

0: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки გაითვალისწინე შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24:10:79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Always

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

0: არ აქებთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Comment is that girl like

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.8.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძველი ქალაქი FM 107.9
1: understood.